0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo.
2: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog